Şinjan gazeta xabari, Şinjan Uyğur Avtonom rayonluq qatnaş transport nazaratidan iglinishçe, aldınqı 7 ayda Şinjan Uyğur Avtonom rayonida taş yol, tömür yol, xalq aviasiyasının yoluchi va yük toşuş miqdarida birdek iş vaziyeti saqlangan. Butun Avtonom rayonidagi yuqor sur'atlik yollarning umumiy iqim miqdori 136 million avtomobil qitim bo'lib, bultirqi o'xshash mazgildagidan 1 million 300 ming avtomobil qitim ko'payib, bultirqi o'xshash mazgildagidan 0.96% oshgan. Tömür yolda toshilgan yo'lovchi miqdori 32 million 767 ming 200 odam qitim bo'lib, bultirqi o'xshash mazgildagidan 0.13% oshgan. Xalq aviasiyasining yo'lovchi to'shish miqdori 32 million 721 ming 900 odam qitim bo'lib, bultirqi o'xshash mazgildagidan 6.9% oshgan. Oldingi 7 oyda butun avtonom rayondagi odatdagi davlat, o'lka, g'ol liniyalarining umumiy iqim miqdori 276 million avtomobil qitim bo'lib, bultirqi o'xshash mazgildagidan 5.159% oshdi. Bunun ichida yo'lovchilar avtomobili bultirqi o'xshash mazgildagidan 3.173% oshdi. Yük avtomobili bultirqi o'xshash mazgildagidan 9.161% oshdi. Oldingi 6 oyda avtonom rayonda yo'lovchilar avtomobillarining qatnash miqdori azroq eshib, 7-chi oyda o'z avtomobil sayohati bo'yicha safarga chiqish qizg'inligiga agishib tubanladi. 7-chi oyda yuk avtomobillarining iqim miqdori bultirqi o'xshash mazgildagidan 9.104% eshib, yuk transportining ish vaziyati kuchlik bo'ldi. Tömir yo'l yo'lovchi va yuk tushish miqdori sijil oshdi. Yo'lovchilar iqimi qurilmasi tadrijiy holda Shinjan ichida o'tira qisqa musofirlik safarga chiqishga moyillashib, qisqa musofirlik sayohat, atrof sayohati ko'rinarlik oshdi. Shinjandan chiqadigan uzun yo'lliq ko'p miqdorliq moddiy ashyo transportiga bo'lgan ehtiyoj sijil qo'zg'atilib, temir yo'l g'ol liniya yo'lining afzalligi sijil joriy qildirildi. Oldingi 7 oyda temir yo'l yuk tushish miqdori 154 million tonnaga yetib, bultirqi o'xshash mazgildagidan 4.6% oshdi.

Qadirlik dostum, anglayotganingiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyosatchi dostingiz Sheringul To'xtay. Diqqatingiz bugungi radio jurnal programmasiga o'rnashtirilgan Abdusalom Xo'shurning Oti Mehri nomli hikoyasi bo'lsin.

Qadirlik dostum, anglayotganingiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyosatchi do'stingiz Sheringul To'xtiy. Diqqatingiz bugungi radio jurnal programmasiga o'rnashtirilgan Abdusalom Xo'shurning Oti Mehri nomli hikoyasi bo'lsin.

0: Sanem, dedi u ovozi titrab.
1: Kiki o'g'il ko'rinmaydi u.
0: Ba, dedi Mayra balasini emitib etib. To'xtar og'im bilan birga chorvachilarning uylariga haqsiz cho'p tushirib beriyotgan shopirlarga yordamlashga ketgan. Birar soatdan keyin kelib qala. To'xtar degan ismni anglagan yeltapanning yuragi jig'ida qilib qoldi.
1: Ha, mundoq ekanda, deb o'yladi u. Bu chiroylikni nadi ko'rgandiman desam, u to'xtar degan hel qahmoqning kelingan emasmi?
0: To'xtar kelib qalsa, tugashkinim shu. Lekin uning inisi bilan birga qaytib kelishiga birar soat vaqt qoladi. Shunga vaqtni ching tutib, mav chiroylikni
2: yumshoq bo'g'irsoqni seriq may bilan qaymoq milab, ha deb yavotgan oshiq Mayradan ko'zini uzalmay, sho'lgini iqtib o'tirgan yeltapanga homiyib qarab qo'ydi. Mayra yeltapanning o'ziga yomon niyat bilan qarayotganligini sezib, qopqini turdi. U ishtik oshiqqa qarab edi. Uning ko'zlari yumilib ketayotganligini payqadi. Balasi bilan o'zidan ansirab o'tirgan Mayra oldida ko'zlarini xumolashtirib o'tirgan yeltapanni bir dili esi kelib cho'chib ketdi.
3: Voy bu yilqi yeltapan degan atkaschiqu. Esim qursin,
0: deb o'yladi u afsuslanib.
3: Mushunda xatolik odamlarni uyga nemish qilib boshlagandim men. Endi qanday qilaman? Mushunda chaqda og'am bilan qasam kelib qolgan bo'lsa, bu ablahlarni tutib lejin bilan jangizga topshirib emasmidi? Qor akraydigan bahoni bilan taloqqa chiqib qoqay.
0: Mayra chilakni qo'lga ilib taloqqa qarab maldi.
1: Nega borasiz?
0: Dedi yeltapan sagaklashib.
1: Chilakni nima qilasiz? Qor akirib eritaman,
0: dedi Mayra ishga yiqilishib.
1: Suv tugab qopti. Og'am bilan qasam qaytib kelganda choy qaynatmasam bo'lmaydi.
0: Mayra taloqqa chiqib, to'xtar bilan eri ketgan tarafga talmirib qaradi. Lekin ularning qarsimi ko'rinmaydi. Uni ich-ichidan jig'i tutdi. Lekin u hozir ko'z ish qilsa, yeltapan uningdan gumonlanib qoladi. Mayra chilakka to'ldirib qaraldi.
3: Ularni bir amal qilib uydan chiqarib etay,
0: deb o'yladi u.
3: Bunda qadamlarning qo'lidan har balo keladi. Shunga yeltapanni tunib qolganligini ular sezib qolmasin.
1: Yeltapan degan u aldamchi menga yomon niyat bilan qarayotmamdi. Ular uyda o'ltiriversa, balam ishkimizga xavf yetib qoldigandek turdi.
0: Mayra taladan

qanchalik baxtsizlik va o'ngsizlik yuz berishidan qat'i nazar, irodangizni yo'qotmasangizla, muvaffaqiyatdan fursat va umidni yo'qotib qo'ymaysiz. Albatta, har bir olg'uchilarimizga muvaffaqiyatni yor bo'lishini ichingizdan umid qilamiz, kuylarimiz davom etsin sizlar uchun.

Radio oluvchi do'stlar, fursat to'g'risida gap chiqib qolsa, nurg'un kishilar fursatni ching tutish kerak, hargiz qo'ldan bermaslik kerak deyishadi. Ammo turmushda oshundoq degan kishilardanmi fursatni qadrlamaydiganlar chiqib qoladi yoki fursatni qadrlamaslik ahvollari pat-pat sodir bo'lib turadi. Endi turmushda cho'ng kichik yaxshi fursatlar kelib turadi. Ali maktab imtihonidan o'tmay fursatni ketkizib qo'ygan yoshlarningmi yana qaytadan o'qish fursatlari bor. Undan boshqa har qanday yoshdagi kishilarda o'ziga masalda qaytadan o'rganish fursati, ishlash fursati, xizmat qilish fursati, bilim oshirish fursati, tanlash fursati, o'zini jamiyatda namoyon qilish fursati, ortiqchiliklarni joriy qildirish fursati, keskin raqobatda shu raqobatga qatnashish fursati qatorliklar bor. Endigi gap bizning shu fursatlarni boyqiy olishimizda. Fursat go'yo bir chaqmoq, g'ib qilib o'tar, tas uni topmoq. Demak, bu so'z nihoyatda joyida aytilgan. Yana bir qism kishilar fursat ishkining tugiga kelgandimi ko'zini yumib oladi. Ko'zini ko'mas qilib o'tkazib yetadi. Axir nim bo'ldi? Fursat ketib qolganda pushoymon ilkida uni izlaydi. Albatta, hech kimning bunday pushaymonda qog'izi yo'q. Amaliyotda fursat sizning atingiz yoki tunugingizda emas. Balki dal buguningizda mavjud. Chunki sizning haqiqiy yashaydigan vaqtingiz o'tmishmi emas, kelgusimi emas, balki hozirgi vaqtingizdir. Fursat har vaqt, har joyda bizga soyidek egishib yuradi. Ochqush bizning uni bayqishimizda va uningdan unumli foydalanishimizda. Har ishda fursatni ketkizib qo'ymaydi. Muvaffaqiyat sizga yor bo'lsin. Go'zal naqshlarimiz davomli sizlar uchun.

Hörmətli radio dinləyicilər. Avropa Şimali Qutub başlıqlar yığını 9-cu ayının 13-cü, 14-cü günləri Finlandiyanın şimali qismindəki Rovaniemdə ötküzüldü. Yığından kən elan qılınğan birləşmə bayanatda Avropa İttifaqının Şimali Qutub rayonunda strategiyilik və təşəbbüskarlığını küçəytişi, həm də bunun üçün yetərlik məbləğ selib konkret hərəkət qollanışı müraciət qılındı. Başlıqlar yığınına Finlandiya zonlisi Orpo riyasətçilik qıldı. Germaniya zonlisi Meriz, Daniyaning bosh vaziri Fredriksen qatorliq Yevropa davlatlarining rahbarlari. Shundaqla Yevropa kengashining raisi Costa, Yevropa ittifoqining diplomatiya va xavfsizlik siyosati bo'yicha yuqori darajalik vakili Kallas qatorliqlar qatnashdi. Finlandiya hukumati munolani bildirdi. Bu qitimqi boshliqlar yig'ini Yevropa ittifoqining o'rtaq shimoliy qutb siyosatini kuchaytirishiga turtki bo'lishni maqsad qiladi. Yevropa ittifoqi komiteti bu yil kuzda yangi shimoliy qutb strategiyasi va harakat planini o'tirg'o qo'yishni mo'ljalladi. Xavfsizlik bu qitimqi boshliqlar yig'inining gavdali qaralmasi. Birlashma bayonotda Rossiya Yevropa Atlantik okean xavfsizligidagi zo'r uzoq muddatli tahdid deb tasvirlanib, bu orqali Yevropa ittifoqining shimoliy qutb siyosatini kuchaytirishining zarurligi ta'kidlandi. Bayonotda harbiy harakat, chegara halqigan aloqani ravonlashtirish va Yevropa ittifoqi eng shimolidagi rayonlarning ul asli hallariga mablag' selish, dengiz tavasining oldini sezish, sun'iy hamrohdan foydalanish va uchurdan ham bahrlanish iqtidorini o'stirib, quruqlik va dengizdagi halqiliq ul asli hallarini qo'g'dash hamda Shimoliy Atlantik ahdi tashkiloti bilan moslashish va o'zaro to'liqlashni kuchaytirish murojaat qilindi. Costa yig'indan keyin muxbirlar yig'inida mundaqladi. Yevropa ittifoqi 2021 yili Shimoliy qutb strategiyasida bekitgan klimatni qo'g'dash, imkoniyatlik sijil taraqqiyot va tinch hamkorlashish qatorliq oldingi ishlar yanada kuchga ega. Lekin xavfsizlik masalasida yangi jo'g'rafiyalik siyosiy reallikka uyg'unlashishga to'g'ri keladi. U Yevropa ittifoqining Yevropa va Yevropadan boshqa shimoliy qutbdagi ittifoqdoshlari bilan davomli hamkorlashadiganligini bildirdi. Hozir Yevropa ittifoqi Yevropa sirtidagi shimoliy qutbdagi ittifoqdoshlari bilan hamkorlashish ustida izlanishda o'ngaysiz ahvolga tushib qoldi. Amerika zongtongi Trump 2025 yili Oq Saroyga qaytib kelgandan buyon Daniyaning avtonomiyalik tizimini Gerland orliga erishiman deb ko'p qitim jar soldi. Bu Amerika bilan Daniya qatorliq Yevropa davlatlarining munosabatini jiddiylashtiryapti. Fredriksen 9-cu ayning 14-cü kuni Daniya Gerland orli bilan Amerikaning kengashining yanada davomlashayotganligini, hal qilish yo'lini topishga umidvor ekanligini bildirdi. Costa bilan Kallas Daniya va Gerland orlini qo'llaydiganligini ta'kidladi. Bu pozitsiyalar Yevropaning shimoliy qutb xavfsizlik talabidagi mundaq murakkab ahvolni aksatirib berdi. Ham Atlantik okean halqigan hamkorlikdan foydalanib, mudofiyani kuchaytirishga to'g'ri keladi, ham Amerikaning Gerland orli masalasidagi besimiga taqabul turishga majbur bo'ladi. Aloqador ixtiloflar hal qilinmagan ahvolda Amerikaga xavfsizlik sohasida tayinish bilan o'z manfaatini qo'g'dash o'tirsidagi ziddiyat yanada Yevropa ittifoqining shimoliy qutb ishlaridagi harakat bo'shligini cheklab qo'ydi. Yevropa ittifoqi yana xavfsizlik talabidan boshqa shimoliy qutb rayoni iqtisodiga qatnashishni kuchaytirishni umid qiladi. Birlashma bayonotda oshqishloq ham material, bo'shliq texnikasi, suv transporti, aloqani ravonlashtirish va sayohat qatorliq sohalardagi taraqqiyot fursati ko'rsatilgan. Yevropa ittifoqi siyosat tashabbusini konkret turga aylantirish uchun yana mablag' va moslashtirish qiyin bo'lish masalasiga duch keladi. Shimoliy qutb turiga oldin mablag' silish solmaslik, a'zo davlatlarning mablag' chiqarish ko'lami va tanarxni tang ustiga elish olmaslik to'g'risida o'rtaq tonish hosil qilish qilolmaslik Yevropa ittifoqining shimoliy qutb ishlariga qatnashish unumini kengaytirishiga ta'sir ko'rsatdi.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlaringizga ishonamiz. Men riyosatchi do'stinglar Sheringul to'xtadim. Bugungi programmamizga yana qandaq tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, beqitinglar, davomli bizda bo'lsin.

Qadirlik dostum, anglayotganingiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyosatchi dostingiz Sheringul To'xtiy. Diqqatingiz bugungi radio jurnal programmasiga o'rnashtirilgan Abdusalom Xo'shurning Oti Mehri nomli hikoyasi bo'lsin.

ishning urug'in chashqan edi. Demisimi, dadam men uchun hurmatlashga, faxrlanishga tegishlik ulug' bir inson edi. To'liqsiz o'tirni bitirish oldi turgan chaqlarim edi. Quyoshning qizilligi yo'qmay turibla, tog' tarafdan surilib kelayotgan qor bulutlar osmon gumbiziga kech qorong'ulikni baldirli yeyib, xuddi top chiray bo'lib ketgan tabiatni yuyib qo'ymoqchi bo'lgandek taraslab yomg'ir to'kilishga boshladi. Yomg'irga agishib chiqayotgan ochiq shamol bag'ancha kuchayib, o'yli ichidagi bir necha tup o'rik, olmi ko'chatlarining shoxlarini to'xtovsiz irg'onglatib, kechining qorong'uligiga texim surlik tus kirgizib turardi. Uyda mumam bilan yotganda yuyunib, dadamning qaytib kelishini taqassolik bilan kutib o'tirdik. Mumam arlab-arlab darvoza oldiga chiqib, dadam kelgan yo'lga qarab qo'yib, yana kiyinib kiratdi. Men bu dadamning tezroq qaytib, issiq yotganda men bilan birga yuyunib yetishni orzu qilardim. Dadam tekchi kelmaydi mumam. Bozorga chiqqan narsalarni ozroq bo'lsa-mu, setilib qolamikin deb shiramdikin. Jabakesh dadam, kap qala bolam. Sen uxlavagin. Dadamni saqlayman. Dadam kelsa, yuz ko'zlarini surtib, oldiga bir piyola issiq choy ekib berman. Voy aqlli bolam, apirin sana. Mumam mehribonlik bilan peshanamga suyib qo'ydi. Issiq yotgan ichida mumamning beshimni silab turib aytayotgan buvayning o'g'li degan cho'chigini anglab yetib, ko'zlarimga uyqu yamashdi. O'ylab baqsam, toki mumamdan vaqtsiz ayrilgan qadar oqshomlari cho'chaklarni anglab yetib uxlab ketdim. Mumam aytgan cho'chaklardan xushalliq topdim. Ba'zida mumam aytib bergan cho'chaklardagi oshi botir odamlarga aylanib tushaytdim. O'rnimdan turib, kuygan tushimni mumam bilan dadamga aytib bersam, ular qaqaqlab kulib ketdi. Dadam meni quchog'iga ilib, yaxshi o'qisang, kelgusida men ham mushu yurtdagi hammaylan faxrlanadigan odamga aylansan, deb peshanamga suyib qo'yatdi. Bugun mu oshu cho'chaklar qo'ynida yangi tug'ilgan aslandek pishildab, tatlik uyquga ketganligini sezmay qoldim. Eshikning qattiq chekilgan ovozi. Mumamni kimdir birining eshik sirtida turib ansiz chaqirishi meni uyquning qo'ynidan tatib chiqdi. Yotgandan sug'urilib, sirtqa qarab mangan mumamning kaynidan agishib chiqdim. Yomg'ir sal pasaygan bo'lsa-mu, tek to'xtamagan edi. Mumam eshikni ichib, yomg'irda usti beshi ho'l bo'lib ketgan notanish odamni ko'rib, hayron bo'lib so'rdi. Kim bo'lasiz? Men o'g'lingiz Muratning kashlik bozorida billa tijorat qilgan tonishi. Murat, u hozir doktorxonaga yetib qoldi. Sizlarga xabar qilib qo'yish uchun udul doktorxonadan kelishim. U odamning gaplaridan to'liq jiddiylik va ansizlik chiqib turardi. Nima? Muratjon, qandoq qilib doktorxonaga yetib qoldi? Mumam qo'rqib ketdi. Cho'ng ona, bo'lgan ishlarni yo'lda mang'ashtab bering. Hozir doktorxonaga boraylik. Doktorxonaga to'lashga ozroq pul ilib olsizlar. Dadamning tonishi mumamni tezroq bo'lishga oldiratdi. Mumam putidagi kashning tushib qolganligini qarmay, uyga kiribla ustidagi chapanni kiyib, dadam mening o'qishim uchun yig'ib, mumamga saqlashga bergan pullarni yog'liq tugib, tezla ishik oldiga chiqdi. Mumam bilan ishkimiz dadamning tonishay deb kelgan uchchoqliq velosipedga o'tirib, doktorxonaga mangdik. Doktorxona uyimizdan 20 soatlik yo'l edi. Doktorxonaga bir bo'g'icha bu 20 soat menga 20 kundek tuyulib, ichimni mushuk tatlayotgandek beyaramlik chulg'ib oldi. Dadamning kesal karvatidagi har xil holatlarni xiyol qilib, ko'zimga yig'i yamishatdi. Ko'z oldimga qorong'ulik tiqilib, azob ichida to'lg'inatdi.

bir qitimlik tasodifiy qatnash hodisasi aslida nayt qiyinchilikda o'tayotgan bir ayolning yukini texmi yig'ildi. U ilgari doim momisiga "Dada meni yaxshi ko'mamdi. Nemishqi meni boshqa bolalarning dadistek sirtlag'i ilib chiqib o'ynatmaydi" deb dadlaydi. Ammo u keyin dadasining bu oila uchun barligini beg'ishlab, barcha yukni o'z ustiga ilib kelayotganligini bilganida dadasiga bo'lgan hurmati hassalab oshdi. Ammo dadasining tuyuqsiz yarinishi bu bir oila kishilarini texmi qiyin holatga tushirib qo'ygan edi. Undaqda dadasi saqiyalami? U o'z g'oyalarini amalga oshira olami? Bular qiziqsangiz, diqqatingiz davomli Atki radio jurnali programmasiga o'rnashtirilgan Abdusalom Xo'shirning Ota mehri nomli hikoyasining davomida bo'lsin. Qadrli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushara xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xti. Kirish turguchisi Abduxoliq Ahmad. Mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arobat Tusanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsinlar.

Radio oluvchi do'stlar, fursat to'g'risida gap chiqib qolsa, nurg'un kishilar fursatni ching tutish kerak, hargiz qo'ldan bermaslik kerak deyishdi. Ammo turmushda oshundoq degan kishilardanmi fursatni qadrlamaydiganlar chiqib qoladi yoki fursatni qadrlamaslik ahvollarimi pat-pat sodir bo'lib turdi. Endi turmushda cho'ng kichik yaxshi fursatlar kelib turdi. Ali maktab imtihonidan o'tanmay fursatni ketkizib qo'ygan yoshlarningmi yana qaytadan o'qish fursatlari bor. Undan boshqa har qanday yoshdagi kishilarda o'ziga masalda qaytadan o'rganish fursati, ishlash fursati, xizmat qilish fursati, bilim oshirish fursati, tanlash fursati, o'zini jamiyatda namoyon qilish fursati, ortiqchiliklarni joriy qildirish fursati, keskin raqobatda shu raqobatga qatnashish fursati qatorliklar bor. Endigi gap bizning shu fursatlarni boyqiy olishimizda. Fursat go'yo bir chaqmoq, g'ib qilib o'tar, tas uni topmoq. Demak, bu so'z nihoyatda joyida aytilgan. Yana bir qism kishilar fursat ishkining tugi kelgandimi ko'zini yumib oladi. Ko'zini ko'maslik qilib o'tkazib yetadi. Axir nim bo'ldi? Fursat ketib qolganda pushoymon ilkida uni izlaydi. Albatta, hech kimning bundoq pushaymonda qog'iz yo'q. Amaliyotda fursat sizning atingiz yoki tunugingizda emas. Balki dal buguningizda mavjud. Chunki sizning haqiqiy yashaydigan vaqtingiz o'tmishmi emas, kelgusimi emas, balki hozirgi vaqtingizdir. Fursat har vaqt, har joyda bizga soyidek egishib yuradi. Ochqush bizning uni boyqishimizda va uningdan unumli foydalanishimizda. Har ishda fursatni ketkizib qo'ymaylik. Muvaffaqiyat sizga yor bo'lsin. Güzel naqshlarimiz davomli sizlar uchun.

Xinjiang Gazeta xabari, Xinjiang Uyghur Avtonom rayonlik qatnash transport nazoratidan egilinishcha, oldingi 7 oyda Xinjiang Uyghur Avtonom rayonida tosh yo'l, temir yo'l, xalq aviatsiyasining yo'lovchi va yuk tashish miqdorida birdek ish vaziyati saqlangan. Butun Avtonom rayonidagi yuqori sur'atlik yo'llarning umumiy iqim miqdori 136 million avtomobil qitim bo'lib, bultirqi o'xshash mazgildagidan 1 million 300 ming avtomobil qitim ko'payib, bultirqi o'xshash mazgildagidan 0.96% oshgan. Temir yo'lda to'shilgan yo'lovchi miqdori 32 million 767 ming 200 odam qitim bo'lib, bultirqi o'xshash mazgildagidan 0.13% oshgan. Xalq aviatsiyasining yo'lovchi to'shish miqdori 32 million 721 ming 900 odam qitim bo'lib, bultirqi o'xshash mazgildagidan 6.9% oshgan. Oldingi 7 oyda butun avtonom rayondagi odatdagi davlat, o'lka, g'ol liniyalarining umumiy iqim miqdori 276 million avtomobil qitim bo'lib, bultirqi o'xshash mazgildagidan 5.159% oshdi. Buning ichida yo'lovchilar avtomobili bultirqi o'xshash mazgildagidan 3.173% oshdi. Yuk avtomobili bultirqi o'xshash mazgildagidan 9.161% oshdi. Oldingi 6 oyda avtonom rayonda yo'lovchilar avtomobillarining qatnash miqdori ozroq oshib, 7-chi oyda o'z avtomobil sayohati bo'yicha safarga chiqish qizg'inligiga ergishib tubanladi. 7-chi oyda yuk avtomobillarining iqim miqdori bultirqi o'xshash mazgildagidan 9.104% oshib, yuk transportining ish vaziyati kuchlik bo'ldi. Temir yo'l yo'lovchi va yuk tashish miqdori sijil oshdi. Yo'lovchilar iqimi qurilmasi tadrijiy holda Xinjiang ichida o'tira qisqa musofalik safarga chiqishga moyillashib, qisqa musofalik sayohat, atrof sayohati ko'rinarlik oshdi. Xinjiangdan chiqadigan uzun yo'lliq ko'p miqdorliq moddiy ashyo transportiga bo'lgan ehtiyoj sijil qo'zg'atilib, temir yo'l g'ol liniya yo'lining afzalligi sijil joriy qildirildi. Oldingi 7 oyda temir yo'l yuk tashish miqdori 154 million tonnaga yetib, bultirqi o'xshash mazgildagidan 4.6% oshdi.

Bir yaş sayahatçı mundaq dedi. İlgiri arqıtım sayahat qilishdan burun har qaysi supulağa chiqib nurgun sayahat planlarını körib, manzir nuqtalarını tanlaydik. Yana har xil aeroplan bileti va mehmonsaray uchurlarını tekshirishga to'g'ri keladi. Bu qatimqi sayahatda AI menga yordam qilib sayahat planini tuzishdagi cho'ng qiyin masalani hal qildi. Yana iqtidor baho nisbati bo'yicha aeroplan bileti va mehmonsaray zakaz qildi. Ish unumini zo'r darajada o'stirib qolmay, yana meni sayohatning xoshalligidan haqiqiy bahramand qildirdi. Aql sayahatni yangilik yaratib faraq qildirish harakat planida bundoq deb ko'rsatildi. 2027 yilga borganda aql sayahatning iqtisod ko'lami yanada kengaydi. Aql sayohat ul asarlari texnik mukammallashadi. Aql sayohatchilikning boshqaruv saviyasi ko'rinarli o'sib, aql sayohat tijorat sodi unumi texnik ro'shan bo'ldi. Aql sayohatga doir a'lo sifatli mahsulotlar bilan ta'minlash texnik beytildi. AI qo'shilgan madaniyat sayohatining istiqboli parloq bo'lib, ham sayohatchilarni xoslashgan, qulaylashgan, axli iqtidorlashgan mulozamat bilan ta'minlab, sayohat ta'sirotini o'stirish, ham madaniyat sayohat korxonalarining boshqurishni alolashtirib, dal joyda tijorat qilib, tijorat unumini o'stirib, kasbda yangilik yaratib, taraqqiy qilishga kuch qo'shqili bo'ldi. Mutaxassislar umumiyuzlik mundaq deb qaradi. AI qo'shilgan madaniyat sayohatining iborat bu maydon o'zgarishning oxirgi o'lchimi texnik qo'llanishning jalbkorligida emas, balki sayohatchilar qimmatini haqiqiy yaratgan yaratmaganlik, madaniyatga varislik qilishning yangilik yaratish ishpasini qo'zg'atgan qo'zg'atmaganligida. AI kuch qo'shgan sayohat ta'sirati sayohatchilarga raqamlashtirish jarayonida madaniyatning haqiqiy sehri kuchini his qildirdi. Bundaq yug'urilish kasb darajasining o'sishining mohiyatiga haqiqiy yetganlik hisoblanadi. Navbatda elimizning raqamlik madaniyat ta'minoti ko'rinarli oshdi, ammo zo'r iste'mol ehtiyoji bilan solishtirganda a'lo sifatlik raqamlik madaniyat mahsulotlari va mulozimati yana bir qadar kamchil. Xalqimizning ko'p xillashgan, ko'p qatlamli, ko'p taraflik ehtiyojini to'liq qondirish yana tas. Yuqori sifatli raqamlik madaniyat bilan ta'minlashni ko'paytirib, mazmunni asos qilish ideyasida davomli chiqdirish to'g'ri keldi. Raqamlik madaniyat mazmuni qurilishini kuchaytirib, a'lo sifatli raqamlik madaniyat mahsulotlari va mulozimatini yanada beytish kerak. Raqamlik iqtisodiy taraqqiyot fursatini chiqib tutib, raqamlik texnikadan foydalanib, madaniyat kasbining butun zanjiri, butun alqisi, butun tartibini o'zgartirib, darajasini o'stirishga turtki bo'lish kerak. Munavvar madaniyat boyligini raqamlik texnikadan foydalanib, jonlantirish va harakatlantirish kerak. Uni o'z ichiga olgan mo'l ideyaviy mazmun bilan raqamlik texnika ep kelgan yangi shakl, yangi vositalarni organik birlashtirib, yangicha raqamlik madaniyat mahsuloti va mulozimatini barpo qilish kerak. Bozor ehtiyoji yetakchiligida chiqib turib, cho'ng sonliq ma'lumot qatorliq texnikalardan foydalanib, xalq qomusining raqamlik madaniyat iste'moli jihatiga ehtiyojini to'g'ri egallab, iste'molchilarning raqamlik madaniyat iste'molidan rozi bo'lish darajasini uzluksiz oshirish kerak. Yangicha kasb oltini yetildirib, raqamlik madaniyat iste'mol manzarasini kengaytirish kerak. Navbatda raqamlik texnika umumiyuzlik energiya madaniyat kasbiga kuch ata qilmoqda. Bu orqali davomli madaniyat tarqitish va iste'mol shaklining o'zgarishiga turtki bo'lish kerak. Madaniyat mahsulotlari va mulozimatida yangilik yaratishni ilgari surib, xalqimizning madaniyat iste'molini texnik ko'p tanlash bilan ta'minlash kerak. Biz madaniyat iste'molining yangi yuzlanishiga moslashimiz, yangicha madaniyat kasb oltini zo'r kuch bilan yetildirib, to'r va to'r ustida birgalashgan, to'r va naq maydonda birlashtirilgan raqamlik madaniyat iste'mol manzarasini zo'r kuch bilan taraqqiy qildirish kerak. Aloqa to'ri qo'shilganini cho'nqur ilgari surib, madaniyat mahsulotlari va mulozimatining to'rig'i chiqishini ilgari surish kerak. An'anaviy liniyasidagi kasb oltini raqamlash o'zgartirish va tipni o'zgartirib darajasini o'stirishni tizlatish kerak. Mavhum reallik, reallikni kuchaytirish qatorliq yangi texnikalardan foydalanib, bulut o'yin qo'yish, bulut ko'rgazmasi qatorliq yangicha kasb oltini taraqqiy qildirish kerak. Bulut sayohati, bulut ko'ngilochish qatorliq yangicha iste'mol shaklini yetildirish va zo'raytirish kerak. Raqamlik madaniyat kasbi bilan ilg'or yasimchilik, zamonaviy mulozimat kasbi, axli yezgilikki qatorliqlarning cho'nqur yug'urilishini zo'r kuch bilan ilgari surish kerak. Ijtimoiy aloqa, to'r sodisi va to'rda bevosita ko'rsatish, qisqa video qatorliq to'rdagi yangi iqtisod bilan birlashtirib, ko'p balik raqamlik madaniyat iste'mol manzarasini barpo qilib, raqamlik madaniyat iste'molining yoshirin kuchi va hayot kuchini to'liq qo'zg'atish kerak. Tijorat subyektini zo'raytirib, raqamlik madaniyat iste'mol tegirigini kuchaytirish kerak. Navbatda elimizning raqamlik madaniyat kasbining ko'lami sijil kengaymoqda. Raqamlik madaniyat korxonalarining soni bir qadar tizlashmoqda. Lekin kasblarning markaziy darajasi bir qadar tuvan bo'lish, korxonalarning umumiy amillik kuchi ojiz bo'lish, yangilik yaratish iqtidori kuchlik bo'lmasligi qatorliq masalalar yana mavjud. Raqamlik madaniyat iste'molini zo'r kuch bilan rivojlantirib, egilik boshqaruv subyektini yetildirish va zo'raytirish to'g'ri keldi. Raqamlik madaniyat korxonalarining amillik kuchi va raqobat kuchini oshirish yangicha madaniyat korxonalarini yetildirishni tizlatish kerak. Aloqa to'ri va boshqa sohalardagi boshlamchi korxonalarni raqamlik madaniyat iste'molining yangi soha, yangi kasb oltini o'rinlashtirishiga faol yetaklash kerak.

0: Məsələn, biz adətdə normal söz işidən avazımız təxminən 60 desibel buludu. Pəqət bu avazdan işib kətmislə, ərəb dedik ki, bixətər anlaş vaxtı çəksiz buludu. Yəni, anlaş ixtidarımızı ziyan yetməkdir. Metro qoltırğanda, avtomobil işçidiki şauqın təxminən 85 desibel buludu. Ərəb dedik ki, uçuruş vaxtı 12.5 saatdən kiçik bolsa, otur hesablan hər günüki təxminən 1 saat 40 minut bolsa buludu. Lekin, şunuqa diqqət qilish kerak ki, metro yoki amivi avtobusqa çıqqandan keyin siz ixtiyarsız yuqori ovozni gap qilishingiz mumkin. Chunki agar naushnikdagi ovozni texmi iniq anglamoqchi bo'lsangiz, naushnikdagi ovoz orqa ko'rinishdagi shovqinning ovozidan yuqori bo'lishi kerak. Konkret qanchalik o'stirish odamga qarab farqliq bo'ladi. Biz 2016-yil e'lon qilingan tajriba meditsinasi va biologiya taraqqiyotidagi bir turlik tadqiqotdan foydalansak bo'ladi. Adamning gap qilgandagi ovozi orqa ko'rinishdagi shovqindan 6 desibeldan yuqori bo'lganda kishilar ondan semantikni texmi iniq tushunadi. Shunga agar orqa ko'rinish shovqini 85 desibel bo'lgan ommaviy avtobusda boshqalar bilan ovozni paranglashmoqchi yoki musiqadagi tafsilotlarni aniq anglamoqchi bo'lsak, ovozni nihoyat asosan 90 desibellarda 95 desibeldan yuqori qilib tanishib qolamiz. Yana bir partiya xalqaro anglash mexanikasi jurnalida e'lon qilingan tadqiqotda bayqilishcha, orqa ko'rinish shovqini 75 desibel bo'lgandala kishilar tinchlanishining ovozini 90 dan 95 desibelgacha tanishib bo'lgan. 95 desibel ostida bexatar anglash vaqti har haftada 1 soat 15 minut. Ya'ni o'tir hisob bilan har kuni 10 minut atrofida bo'ladi. Ko'p qism kishilarning berish kelish vaqti bunundan ko'p uzun bo'ladi. Shunga ishqi berib keladigan ommaviy qatnash va metroda musiqa anglash bexatar anglash vaqtidan eshib ketgan bo'lishi mumkin. Uningdan boshqa 2017-yil e'lon qilingan Shovqin sog'lomligi nomli bir parcha maqolada Shvetsiyadagi yoshlarning musiqa anglash ahvoli tadqiq qilingan bo'lib, taxminan 10% yoshning musiqa anglaganda ovoz bak yuqori bo'lib, 90 desibeldan 100 desibelga yetadi ekan. Hatto uxlaganda ham shunday yuqori ovozda musiqa anglaydi ekan. Buning anglash iqtidoriga ziyon yetkazadiganligi degan yo'q. Undaqda biz quloqimizni qanday qo'g'dishimiz kerak? Yuqorida aytib o'tganimizdek, anglash iqtidorini qo'g'dash amaliyoti intayin oddiy. Faqat musiqa anglaganda yoki telefon urganda tinchlanishning ovozini kontrol qilishga diqqat qilsaqli bo'ldi. Lekin masala shuki, biz o'zimizning musiqa anglash ovozining zodi qanchalik ekanligini qanday bila olamiz? Amaliyotda nurg'un yon telefonlarning anglash iqtidorini qo'g'dash iqtidori bor. Ovoz tanishish bak chon bo'lib ketganda avtomatikalda eskertish chiqadi. Shuning bilan bir vaqtda bexatarlik yuqori chekini bevosita tanishib, naushnikning ovozi yuqori chekdan eshib ketganda ovozni avtomatik tuvallatgani bo'ladi. Uningdan boshqa nurg'un yon telefonlarda ham naushnikning ovozini statistika qilg'ili bo'ladi. Siz kundalik musiqa anglaganda naushnikning ovoz kuchining qanchalik ishkanligi, haraptilik bexatar anglash vaqtidan eshib ketgan ketmaganligiga qarab baxsangiz bo'ladi. Uningdan boshqa agar yon telefonda bunday iqtidor bo'lmasa, Dunyo sog'liqni saqlash tashkilotining 60-60-60 prinsipidan foydalansak mi bo'ladi. Ya'ni ovozi eng yuqori ovozning 60%idan eshib ketmasligi, bir qitimliq naushnik ishlatish vaqti 60 minutini eshib ketmasligi, atrofidagi ovoz eng yaxshisi 60 desibeldan eshib ketmasligi kerak. Agar berish kelish vaqtida o'zingizga tabiiy musiqa vaqtidan bahman bo'lmoqchi bo'lsangiz, tashabbuskorlik bilan shovqin pasaytadigan naushnik ishlatishni o'ylash baxsangiz bo'ladi. Ko'p qism naushnik va quloqqa kiradigan naushniklarning hammasi passiv shovqin pasaytadigan naushniklarga tabi. Ya'ni naushnikni quloqqa tiqishdan iborat bu usul orqali sirtqi shovqinni to'sadi. Lekin bundaq to'sish unumi bir qadar cheklik bo'ladi. Tashabbuskorlik bilan shovqin pasaytish. Naushnik tashabbuskorlik bilan ovoz to'lqinining qarshi yo'nalishidagi ovoz to'lqinini chiqarib, atrofdagi muhitning shovqinini tuvallatadi. Bu xil naushnikning shovqin pasaytish unumi bir qadar yaxshi bo'lib, texmi tuvan ovoz bilan musiqani aniq anglata oladi. Albatta, tashabbuskorlik bilan shovqin pasaytadigan naushnikning kamchiligi nihoyat ro'shan, ya'ni bahosi qimmatroq. 909 mo'lliq krasaxsiz naushnikning bunday iqtidori bo'lishi mumkin emas. Uning ustiga tashabbuskorlik bilan shovqin pasaytadigan naushnikni ishlatganda cho'qim so'rin ayirish. Yo'lda manganda yoki velosiped minganda amalba tashabbuskorlik bilan shovqin pasaytadigan naushnikni ishlatmaslik kerak. Bo'lmasa, atrofdagi avtomobillarning ovozini aniq anglagani bo'lmay, xatar yuz berishi mumkin. Qandaqli bo'lmasin, anglash iqtidori va yo'l yurish bexatarligi o'xshashli intayin muhim.
1: Men bir chiroq. Nur va yorug'lik ichida hayotimni kuydiraman. Tamoq yeganingizda ustingizni yoritaman. Xizmat qilayotganingizda ekranni yoritaman. Uyganganingizda kitobni yoritaman. Eshikdan chiqqaningizda men faqat yo'lingizni yoritishni o'ylayman. Har kim qop-quruq uyni yoritib қандай энергияны бек

Hörmətli radio dinləyicilər. Avropa Şimali Qutub başlıqlar yığını 9-cu ayının 13-cü, 14-cü günləri Finlandiyanın şimali qismindəki Rovaniemdə ötküzüldü. Yığından kən elan qılınğan birləşmə bayanatda Avropa İttifaqının Şimali Qutub rayonunda strategiyilik və təşəbbüskarlığını küçəytişi, həm də bunun üçün yetərlik məbləğ silib konkret hərəkət qollanışı müraciət qılındı. Başlıqlar yığınına Finlandiya zonlisi Orporia səçilik qıldı. Germaniya zonlisi Meriz, Daniyaning bosh vaziri Fredriksen qatorliq Yevropa davlatlarining rahbarlari. Shundaqla Yevropa kengashining raisi Costa, Yevropa ittifoqining diplomatiya va xavfsizlik siyosati bo'yicha yuqori darajalik vakili Kallas qatorliqlar qatnashdi. Finlandiya hukumati munolani bildirdi. Bu qitimqi boshliqlar yig'ini Yevropa ittifoqining o'rtaq shimoliy qutb siyosatini kuchaytirishiga turtki bo'lishni maqsad qiladi. Yevropa ittifoqi komiteti bu yil kuzda yangi shimoliy qutb strategiyasi va harakat planini o'tirg'o qo'yishni mo'ljarladi. Xavfsizlik bu qitimqi boshliqlar yig'inining gavdali qaralmasi. Birlashma bayonotda Rossiya Yevropa Atlantik okean xavfsizligidagi zo'r uzoq muddatli tahdid deb tasvirlanib, bu orqali Yevropa ittifoqining shimoliy qutb siyosatini kuchaytirishining zarurligi ta'kidlandi. Bayonotda harbiy harakat, chegara halqigan aloqani ravonlashtirish va Yevropa ittifoqi eng shimolidagi rayonlarning ul asli hallariga mablag' selish, dengiz tavasining oldini sezish, sun'iy hamrohdan foydalanish va uchurdan ham bahrlanish iqtidorini o'stirib, quruqlik va dengizdagi halqiliq ul asli hallarini qo'g'dash hamda Shimoliy Atlantik ahdi tashkiloti bilan moslashish va o'zaro to'liqlashni kuchaytirish murojaat qilindi. Costa yig'indan keyin muxbirlar yig'inida mundaqladi. Yevropa ittifoqi 2021 yili Shimoliy qutb strategiyasida bekitgan klimatni qo'g'dash, imkoniyatlik sijil taraqqiyot va tinch hamkorlashish qatorliq oldingi ishlar yanada kuchga ega. Lekin xavfsizlik masalasida yangi jo'g'rafiyalik siyosiy reallikka uyg'unlashishga to'g'ri keladi. U Yevropa ittifoqining Yevropa va Yevropadan boshqa shimoliy qutbdagi ittifoqdoshlari bilan davomli hamkorlashadiganligini bildirdi. Hozir Yevropa ittifoqi Yevropa sirtidagi shimoliy qutbdagi ittifoqdoshlari bilan hamkorlashish ustida izlanishda o'ngaysiz ahvolga tushib qoldi. Amerika zontongi Trump 2025 yili Oqsaroyga qaytib kelgandan buyon Daniyaning avtonomiyalik tizimini Gerland orliga erishiman deb ko'p qitim jar soldi. Bu Amerika bilan Daniya qatorliq Yevropa davlatlarining munosabatini jiddiylashtiribdi. Fredriksen 9-cu ayning 14-cü kuni Daniya Gerland orli bilan Amerikaning kengashining yanada davomlashayotganligini, hal qilish yo'lini topishga umidvor ekanligini bildirdi. Costa bilan Kallas Daniya va Gerland orlini qo'llaydiganligini ta'kidladi. Bu pozitsiyalar Yevropaning shimoliy qutb xavfsizlik talabidagi mundaq murakkab ahvolni aks ettirib berdi. Ham Atlantik okean halqigan hamkorlikdan foydalanib mudofiyani kuchaytirishga to'g'ri keladi, ham Amerikaning Gerland orli masalasidagi besimiga taqabul turishga majbur bo'ladi. Aloqador ixtiloflar tez hal qilinmagan ahvolda Amerikaga xavfsizlik sohasida tayinish bilan o'z manfaatini qo'g'dash o'tirsidagi ziddiyat yanada Yevropa ittifoqining shimoliy qutb ishlaridagi harakat bo'shligini cheklab qo'ydi. Yevropa ittifoqi yana xavfsizlik talabidan boshqa shimoliy qutb rayoni iqtisodiga qatnashishni kuchaytirishni umid qiladi. Birlashma bayonotda oshqushluq ham material, bo'shliq texnikasi, suv transporti, aloqani ravonlashtirish va sayohat qatorliq sohalardagi taraqqiyot fursati ko'rsatilgan. Yevropa ittifoqi siyosat tashabbusini konkret turga aylantirish uchun yana mablag' va moslashtirish qiyin bo'lish masalasiga duch keladi. Shimoliy qutb turiga oldin mablag' silish salmaslik, a'zo davlatlarning mablag' chiqarish ko'lami va tanarxni teng ustiga elish olmaslik to'g'risida o'rtaq tonish hosil qilish qilolmaslik Yevropa ittifoqining shimoliy qutb ishlariga qatnashish unumini kengaytirishiga ta'sir ko'rsatdi.

0: Partiyasi kirdim.
1: Men öz ixtiyorligim bilan Jungo kompartiyasiga kirdim.
2: Partiyaga kirishdiki harakatlantirgich kuch esingizdami? Partiyaga kirish talabnomasiga yozilgan otliq xatlar esingizdami? Umrimda boshqa tilakim yo'q. Faqat kompartiya a'zosi bo'lishni orzu qilaman. Men vatanga qaytgandan keyin partiya uchun xizmat qilib, harbiy harakat bilan shug'ullanaman.
3: 1922 yili Yevropada o'qiyotgan Judi partiyaga kirish orzusini mana shunday ifodalagan.
2: Jongo kompartiyasi mamlakat bo'yicha birdan-bir eng ilg'or partiya. U proletariat partiyasi. Yapon bosqinchilarga qarshi turishni chin turgan. Yapon bosqinchilarga qarshi urushni adoqchi davomlashtirgan partiya. Yoshlarga xos olg'i ilgirlayotgan xalqaro ahamiyatga ega partiya. Men nurg'un yoshlarga o'xshash özümni partiyaga bag'ishlashni xohlayman.
3: Bu Xuanxi umumiy xorining avtori Shen Shenhaining partiyaga kirish iltimosidagi jumlalar. U chaqda yapon bosqinchilariga qarshi urush o'tib, avjiga chiqqan edi.
2: Kompartiya xalq ommasining nijotkori. Kompartiya bo'lmasa, inqilob g'alaba qila olmaydi. Namratlar qat ko'tara olmaydi. Men Mavjushining gapini anglab, kompartiyaga ergishib minib, qo'ni jamiyatni og'dirib tashlab yangi jungo qurish, kommunizmni amalga oshirish uchun kurash qilaman.
3: 1946 yili yosh Zhao Yulu partiyaga kirish iltimosini mana shunday yozgan.
2: Yosh kommunist oldida shota. Bahmu xijil peshqadam yo'ldosh. Kimning qari oqarsa bu bosh, ot solmasak baygida o'xshash. Sat emasmo kommunist atash.
3: 70 yaşlıq matematik xualogın partiyaga kirish iltimosining tasdiqlanganligini uqqandan keyin hayajonlangan holda mushu she'rni yozgan.
1: Men o'z ixtiyorligim bilan Jungo kompartiyasiga kirdim. Partiyaning programmasini himoya qilaman. Partiyaning nizom-nomasiga amal qilaman. Partiya asosiy majburiyatimni ado qilaman. Partiyaning qarorlarini ijro qilaman. Partiyaning insonga qattiq rioya qilaman.
3: Millionlagan munavvar jonqo farzandlari, sonsizlagan vatanparvar zotlar mushundoq va'da bergan.
2: G'oyamiz o'tloq, tasimimiz jaranglik. Asli maqsadni asti chin saqlab, uni mangu unutmaylik.

Qadirlik dostum, anglayotganingiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyosatchi dostingiz Sheringul To'xtay. Diqqatingiz bugungi radio jurnal programmasiga o'rnashtirilgan Abdusalom Xo'shurning Oti Mehri nomli hikoyasi bo'lsin.

kasal karotida jon talashayotgan bemorlarni davolab saqaytaman deb öz özümge va'da berdim. Doktor momam ikkimizga nurg'un yaxshi so'zlar bilan tasalli va madad berdi. Ondan öz ishiga kirishib ketdi. Bizmu dadamning yoniga kirib, uning tezroq saqayib o'rnidan turib ketishini umid qilib o'ltirdik. Bizni doktorxonaga boshlab kelgan yilq odamning deyishicha, dadam yomg'ir sal pastlagan chaqda mollarni yig'ishtirib, g'altigini so'rab, cho'ng ko'chidan uyga minib, tar ko'cha qayrilgan do'xmishqa kelganda, tar ko'ch tarafdan tez sur'atda chiqqan taksi bilan so'qishib ketib, zaxmlangan edi. Dadamning yinda tonishi bor ekan. Taksi shofiri bilan tonishi dadamni qong'i minib ketgan yerni yo'lashtirib, doktorxonaga ilib ketdi. Dastlabki davolanish uchun shofir 5 ming yen topshirib ketib qoldi. Tonishi dadam bilan bo'lib ketib, ya shofirning adresini, ya ism familiyasini, ya taksining nomini xotirlab olmadi. Taksi shofiri pulni topshirib, doktorxonadan g'ippida chiqib ketgancha qarsini ko'rsatmadi. Taksi sherkiti qatnash saqchi atratlardan surishtirib qipmi, taksi shofiri to'g'risida hech qanday uchurg'a ega bo'lmadi. Dadam kesilxonada yotgan shu kundan boshlab, momam uy bilan doktorxona orliqida yugurib tegidek o'tdi. Mammo maktabdan qaytibla odil doktorxonaga berib, dadamning holidan xabar olatdim. Lungini ilmon suvda chayqab, dadamning yuz bo'yollarini surtib qo'yatdim. Momam itib akagan tamoqni dadamga o'zim ishkizib qo'yatdim. Salpal yaxshilanib qolgan dadamning so'lishi bilan kechligi uyga qaytib ketadigan bo'ldim. Oldimdagi bir dövi topshiriq ishlashimni kutib turg'ashqa qaytmay ilojim yo'q edi. Dadamni xiyol qilib o'ltirib, xil bir vaqtlagacha ko'zimga uyqu kelmaydi. Ba'zida momamdan onam to'g'risida uni buni so'rab turib olardi. Momammu zerikmay o'ltirib so'zlab berardi. Sen onangni kiyibli tushding. Seni ko'rsamla uning simasi ko'z oldimda paydo bo'ladi. Uning biror pochi surtimi yo'qmi momma? Bir parça bo'ldigan. Dadam bilan tushgan to'yliq surtdi. Onangdan qolgan bir qism narsalarni yig'ib saqlab qo'ygandim. Lekin shu rasmni faqat topa olmadim. Dadam u xil istab baxdi. Kunlarning birida chiqib qala. Dedi momam illiq kulimsirab. Ikki oy ana shundoq oldirashchilik ichida tezla o'tib ketdi. Dadamning putidan boshqa hamma yeri saqib, rangi ro'yimi aslik keldi. Lekin burunqidek, ha bolam, men bozog'mangdim-a? Deb harvisin so'rab bozog'i baranmaydigan. Men qizib qolganda, mashina saqlab bo'lguncha ko'tirib opasam doktorxonaga birdan bilib berib bo'laman, deb meni ko'tirgunicha doktorxona qarab yugurib ma'lamaydigan bo'ldi. Bunandan dadamning ko'nglining yerim bo'lgan azoblanayotganligi aniq. Biroq u bizga faqat bilindirmaydi. Aksiya bizning ko'nglimizga tasalli berib, kerak yo'q. Ishki putim bo'lmasimi, sizlarni yana guldek baqalayman. Bolamni donliq oliy maktablarda o'qitib, yaramliq odam qilib chiqa olayman deb turardi. Dadamning bu xil umidvorlikka to'lgan gap so'zlari momam bilan ikkimizning qalbiga azoq bo'lsa tasalli bo'lardi. Ba'zida dadam yolg'iz qolgan chaqlarda kasalxona eshigidan kiribla Chiriz qardab sal o'ltirib ketgan ko'zda yosh yo'qini ko'rib qolatdim. Dadam chandirmay, ko'zim sal etishib ketyapti desa, deb ko'zlarini o'lg'an qiyofatga kirib olardi. Aslida dadam bizga tasalli bergan bilan o'zi yolg'iz qolganda yosh to'kir ekan. O'zining meyib bo'lib qolganligidan oh urdi ekan. Jinim dada, qancha qitimlab o'zing yolg'iz yosh to'kkan bo'g'iding-a? Masul doktor dadamni ilib chiqib ketsanglar bo'ladi degandan keyin doktorxonadan yondirib chiqdik. U uyda bir mazgil kutinib, optalib bo'lib qoldi. Dadam momam ikkimizning chehradagi parishonlikni tugatish uchun o'zini burunqidek tetik ko'rsatishga tirishdi. O'zim g'altak tushib qolganim bilan chaqqonligim yoshlardan kelishmaydi mana. Deb chaqliq o'rindiqni uyan-buyan cho'g'iltib qiziqchilik qilardi. Dadamning harakatlari qarab, momam ichkimiz kulatdi. Bizga ergishib, dadam kulatdi.

bir qitimlik tasodifiy qatnash hodisasi aslida noyid qiyinchilikda o'tayotgan bir ayolning shukini texmi yig'ildi. U ilgari doim momisiga "Dada meni yaxshi ko'mamdi. Nemish qimini boshqa bolalarning dadistek sirtlag'i elib chiqib o'ynatmaydi" deb tatlaydi. Ammo u keyin dadasining bu oila uchun barligini beg'ishlab, barcha yukni o'z ustiga elib kelayotganligini bilganida dadasiga bo'lgan hurmati hasilib oshdi. Ammo dadasining tuyuqsiz yarinishi bu bir oila kishilarini texmi qiyin holatga tushirib qo'ygan edi. Undaqda dadasi saqiyalami? U o'z g'oyalarini amalga oshira olami? Bular qiziqsangiz, diqqatingiz davomli Atki radio jurnal programmasi o'rnatilgan Abdusalom Xo'shirning Ota mehri nomli hikoyasining davomida bo'lsin. Qadrli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushohada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringil to'xtadi. Kirishtiruvchisi Abduxoliq Ahmad. Mas'ul muharriri Adil Ablak, nazoratchisi Arafat Tusanjon. Xayrli do'stlar, omon bo'lsizlar.

Nurxanning qorosi Altay shahrining markaziy ko'chalaridan biri dedi. Bu qoroga Altay shahrining o'tirsidan kesib o'tadigan hayvatlik Qiran daryosining shovqinlari kechkunduz olinib turardi. Qoroning ichida turib qarsangiz, Altay tig'ining to'rt faslida qormuz ketmaydigan egiz oqbosh cho'qqilarining ko'gili bo'lardi. Qoroning o'ng tarafiga silingan ishq oldi palampaylik derazalari naqshlangan ko'rkam uylar va har doim chinidek pokis turadigan qoro kishining zo'qini qo'zg'aydi. Uyning oldi tarafidagi bog' bilan gullikmi bu qoroga o'zgichasini qo'shgan edi. Yoz mazgili edi. Qoro ichiga rang-barang gullarning xushbo'y hidi tarqalgan. Shoxlarda sanglab turgan olmalarmi pishay deb qolgan edi. Mayin shamollar yuzlan yumshoq qo'llar bilan osta solaydi. Nurxon uh deb belini tutqunicha qorog'i suv chechayotdi. Bog'dan chiqqan Adil qorodi muhchib qiynilib suv chechayotgan Nurxonga qarab, "Ey" deb beshni chayqadi. "Bo'ldi, singlim", dedi u Nurxonga qarab. "Endi bir dam aram elib eling. Jeningizni unda qiynamang. Attigandan bo'yan bir qoro balning kiyimlarini yuvib, tamig'ini etib, o'ylaralarni tozalab, gullarni sug'urib tinim topmadingiz. Jon kundi chechaklamaydi singlim. O'zingizni ayang. Hey, chapa chekmeydigan ota-ona nade deysiz, Adil aka?" dedi Nurxon belini ruslab. "Bu jahanda ota-ona degan shu oilani balalarni deb yashaydi ekan-ku. Oz to'la chapa chekkanga o'lib qolmasmiz, aka. Balalar sog'lom o'sib yetilib, yaramliq odam bo'lsa, bizning baxtimizdan. Bola deganni har qancha boqqan bilan kuyimi bo'lmasa bika, singlim. Ey, bola deb o'zimizni unutib qolsak bo'lmaydi, uqtingizmi? 50 yaşqa kirakirmayli belingiz bilan putqollaringiz og'riydigan bo'lib qapti mana. Atugun eg'ir kesalga mubtila bo'lib, o'rningizdan tura olmay qasingiz, kechkunduz ko'ziga qarab ming bir japo bilan boqqan shu bolalaringiz bilan lavrlaringiz qutuldirib qala olamdi. Buni nimish qo'ylamaysiz deyman. Dal shu chaqda qo'rog'a Jonxun ismli bir yog'och bola qo'rqumsirab, ayminib osta kirib keldi. "Balam", dedi Nurxon Jonxunning yerilib ketgan qo'llarini tutib turib. "Bu qo'rog'a birsini izlab kirgan o'xshamamsan?" Balam degan bu so'zni anglagan Jonxun beshni ishtik ko'tirib, kulimsirab turgan ko'zlaridan mehr shafqat nuri to'kilib turgan Nurxon onaga qaradi. "Yo'q ona", dedi u. "Men bu yerga uy izlab kirgandim." "Uydamsan, balam?" "A, uy. Men yog'ochlik qildigan uy izlab yurman, ona." "Sen yog'ochlik qila olamsan, balam?" "Ha, ona. Men yog'ochlik qila olaman." "Uying nada, balam?" "Mening uyim yo'q, ona", dedi Jonxun yig'lamsirab. "Ota onang cho'jinim, balam. Ular o'lib ketdi." Jonxun yig'lab ketdi. Onaning bag'ri